0: kirayen wuza mai na ziya ga bajejin da ke gamona haka gele ga rame zizera gama dun gamona ba dawo ba sabire ba ye bai bai yeri koron liri liri holo mona kire zeje na mai ya bogo mai mo age na hawa aba ba u gama ngole ba ga ba u gudi ga zama zola ga bo ba ga ba enje jole ga ya le mo ya dina je si je hani ibi zi zi gale la zela o sa ke u go ho wa te ro ga nete jo mo la e go ya o
1: le haile ga rapula.